0: Sao così de que umar tatu soy sad foi carra de chat de sitio gane añana radio de la navara tanda minia cuchoco navara tanda minia durco care comunica no ministre ano haywana ministre de levage et de la production animal professeur Abdelrahim Awada Teb yemainu skin ayo mishirin ano care nyamener yerchene Odurni anu Rom indiga Italy indiga te odurte nana ministru yema anu meninga yomi shirin white guaini lahadi yomi shirin talata ya chuara awozoara druko gana odurchana de chana odurchana anu conference anu international chana anu alemia odur one helati indiga te odurge indiga chana te odurni anu Italy indiga gendaga aynu munazzam aynu organizasyon nasyon zini indiga mirete u dürkente ge inkanate ve janib anu inanu zirana inanu an maşanga inarate gna u dürgente u dür inanu efao indiga tena chana do ko dür marana chike te jiran u dür chana anu u dür inanu italir gendiga chanate bur muhim janib aynu u dür inanu janib aynu hayvananga janib aynu sehanga janib aynu ago amarano sada tabana si achindiga janib tegna udurgende terbara bela khas janibano yala da amarano janibano refugee cheka tenaza sa achindiga tegna udurchana te ya wazara ganno nianu rom dirko gende communicate angena angano janibano ene sahaba ene anu press ngaranga ene anu ministeran hayona chinga asi rom belgim Rasel, mereka komunikasi udur kene. Terbaru cahana anu ngardo anu arianga anu travo anu ini anu yang ini tamantasha rane edisioma jurna anu yang an ayomi anu arianga udur arianu tujara amarianu syarikat edida gana cahana te yang anu muskinga cahana te resmi artozre tajiran udur aria badaya cugana negas gender negasa gendera. Anyana fikrime tefkire inanu janib anu tijara nga hanendiga ganna dilli da nukindi. Tajiran ina amaranu urdul arianu erdeni chana duko hadir kindra ganna inanu sobada janib anu tijara hundu didiate ganna nukindi. Sobada duko sobada anu gursa nga tena ako maliya nga tena didin. Inanu keanu duko tega anu hakindere ako ina gendiga tijara gendiga te sobada duko didin. Terbara janib aino duananga tena dilli da nukin ena ne janib aino ena barel indiga awzuluma da chi awgorsa ariaro ena maranu komersa goenga tena dilli da nukin te ena rasuba da dida ganna dilli da fatin awgozulana aino janib aino zona aino ena aino komersa durko za ena aino zon aino libre echange aino kontinental janib aino ena aino afrika ganna te durko dilli awgo hakindere bil hurriyar ta kan daga ta durko dilli danu kin terbara angano area ano ashta jibrin mirano preza ano shambura ano nasana ano inana shirkata ano area nga fargre za amarano municipal yandora amarano meria kasor chika za go forsa chender area inano taxi inano kair taxi in resede odimnano dur area fendiga tena zuluma ta durko dilli danu kin Zaria forsa hakendere herma mere tijara dilli da gendiga tegna dilli da farni terbara fargre ahmarano ago munazama da hakume gena ina no mura chana durko fatra gana zata boktunede aria mere hakendere ago zona no libre change durko herma ondo tijara dilli gendera ago ko turtu ka jarma tijara etsatna te durko dilli da nukindre terbara ano aynu ministre aynu enonga ministre aynu mission aynu yara ganatakande chinga ministre aynu maliyanga ministre de finance mrena bado dur yerchini bosaba aynu bongoranga yimaynu ngoskinga ottu chake ministre aynu maliyanga aynu hamid gilingi mre delegasiya maganna ago yerchindene odur chakende okur odur chakendra odur bosaba aynu mayo kibi estanga durko amarana hakuma autorite chika gana erdeni kapchendini okur odurcha kapchendra erdeni ago erbara ago chana odurgende chana regendra ama idarine odurchikaye amaran munazama da chikaye ago ganna chana gendra بالاخص انا وكره جيك اساسا انا مرينا او نيلون ادرنجس يونا دلي ادشي تجران اغو مشاكل انا زاني يونا دركو اغو امارنا حيوان ديداي اغو زا زرا هنا انا بفر هنا هنا رغنا جانب تدركو نقاش انا تشانا دركو دلي دانو كندك تربرا انا يا رغنا اغو ميرو ميري انو جود برغيني كي بالاخص انا جانب انو انانو انو كانيفو انارا دركو وسقطو كناي انانو امارنو اوگو کانیفو هندوی که اینو اینو دوش هندوی اینا را گنا او درفو کنده گا تجران اینا اینو میرو یرکن جود گینه چی تجران جود ما گنا گینه چی لیکن اما اینو شابا اینو کاری نمین رمره اینا اینو میری گینه چی گا جود ما هم را گنا دلی تو بکچندی بکی تجران اوگو بسابا اینو کاری نمین درکو که گرور اوگو واسقه لیده اینا را گنا شارر اوگو بچندره که گرور اوگرور اوگو که اینو وربد هنر بس كي ساكت او ميرو انتردي ان اغنى بصير اغنى رها جهندو اغنى دندكي بلا خاص تدر كوزا اغنى انغل هما دل اغنى فام چند اغنى مسيري مغاند انا نو ميري فارچنا بلا خاص انا تير اغو انا نو واساقور انا امراض انا را قرتيكي تجران اغو زا اغنى زا انا نو واساق انا را اغنى شارر بيكي نا تدر كو دل دا نوكيني تیره برای فاتگره ز آنیانه کیم پروب زیلی ز گهنده آگو کیم پروب گهنده بلا خاص اینا نو وکران چیکن دورام ره برموند اینا نو کولرای اینا نو پالیه اینا را گنا برچین تجرن آنیانه ز موسیله مگهنده اینا نو شهر درک آنیانه فکنده آگو باهما اینا را گنا فکنده کانیفو اینا را گنا داد دوغا تمره برزندین تجرن آنیانه موسیله مگهنده اینا را گنا فرگا تدر کو امیرودی لدانو کنه تر برا اینو کاغو اینو واکسیناسیون تا یم تا یم اینو مسکینه بلا خاص این مسکینه رسمی ارتوزو تجرن او کاغو اینو واکسیناسیون ارتوزو را جرن یم اینو مسکینه من اینو ارگانیزاسیون اینو موندیال سانتینگ جانب اینو سیانگ رینگ دکتر شانتال کبیر مرا تی بلا خاص یرکندینی کار اسپور گندین او اسپور زا اسپور گنوار اسپور اینا نو واکسیناسیون یندگا ته فوکتوم دوره اینا چوارا دورا فینگ تجرن میستر اینا سیهنگا به جانب اینا دیرکتریس اینا نایب هندو دیرکتریس اینا منیستر اینا سیهنگا اینا نالاسیم ام بایدوم مره یرکنی امارانو اومیز که یرکندنی اگو اسپور گندره تجرن اینا اینا سکرتر اینا نایب فرگره اسپوری اینانو اسپوری اینانو واکسیناسیون اینا تا چو فوکندو زا دورا میرفوینگ بلخاز یالا ادا درکو زا واکسیناسیون گه کندگا واکسیناسیون اما مری یالا ده حکینو تیر اینی باریال تیر دود اینانو ما امرا دا گنه گسگنی تجران بلخاز اما گنه توی زا فهم کندیر اگو یالا هندا سو پیر واکسیناسیون گندگا تیر درکو دیلی دانو کندره لابراتنا مینه لابرانو سیهنگا لابراتنا مینه توسره لبرا ان جهسن يندران تلم گيوس ان كران يندران كار سال محمد سال سگه كه كرتنا في دلن گردير دون نك يندگر چوك دي بالو
1: سان دنيا ها ديرينا كوله واچ ها واچ لاي زندگي خونا ها بدين لو زندگي يا اين كده ها كلام كده انا خونار كده سما كده جنا كده ورين يبه ما بكني بكنا اندرا شي بس كده بنا بو ها كده تاون انا نانيا ها ترغب ده نطرنا ما فاري ها ما درنا ها تو اني دوانا يدرو دوانا يرين جنا كو ها يدري جنا ترنا ونيا تيرينينا تا ناين غدا ها چونا ترنا ونيا ين باتر ونا ها ಅಲ್ಲ ಮರತಾನ ಬರ್ರೇಂಗಿ ಬರ್ರೇಂಗಿ ಏನಾ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ಜಿಕ್ಕಿನ ಇದನ್ನೇ ದವ ದವನ ಅಲ್ಲ ಬರ್ವಾಯಿ ದವ ಅವರು ಕಿರಿ ಚೇನ ಮಫನ್ dawa da na kwato ha gudu beina ma pare na haru kermanya patni kimeni ma pa dawin teri do manda mara kara ne ngai ma pa alla ma pare ha ma pa da na ma pa
2: Anna,
1: pa.
2: Adoro,